0: тихо.
1: Пред моїм очима сад нестає све.
0: Све одлази у дим.
1: Како поб'ячі осварності те.
0: Зар то є мой живот.
1: Живот без смисла, без візії, без сна.
0: Я не мам ништа з тим, я не мам ништа з тим.
1: Право сад на.